0: 南京大屠杀的就有三人。除了将这些罪大恶极的战犯绳之以法，更为重要的是，东京审判以判决书的形式将南京大屠杀载入史册。然而，战败投降80多年来，日本右翼势力从未停止过对东京审判的否定与翻案，刻意放大东京大轰炸、广岛长崎原子弹爆炸等所谓日本受害历史，却对南京大屠杀与慰安妇制度受害者的悲惨遭遇绝口不提。一些历史教科书更是刻意的淡化、否定甚至美化侵略历史，而欧美国家出于冷战的需要，更是将自己亲自参与的东京审判推入了历史的故事堆。
1: 南京大屠殺の事実ですから、事実をちゃんと書いて、日本の戦争のあれかな、反省から、事実を隠すと、事実を言わないとやっぱ世の中はおかしくなる。で、そういうことをやると、また日本が戦争するような誤った日本になるっていう。

0: てしまうのは私もすごく脅威だし、とても恐怖です。やっぱり 今反対しなければならないと思っても、
1: 私たちも危機感すごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する

0: やっぱりあの隣国として過去 の、 あの侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、あのそういった過去のことを一切無視して、その一方的にあの武器をあのどんどん、まあ、軍拡で、あの対中戦争で、もう国民の生活がどんどん疲弊していて、社会保障もどんどん削られて、教育費もどんどんともうあの自利品になっている中で、そういったの軍備の方にどんどんとあのお金を使っていくっていうことは、あの本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
1: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
2: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争にをしようとしているというふうに思ったのがきっかけで、多すぎるんですけども、そのまず武器輸出の、規制を撤廃したと。一部の企業の人たちはそれでいいのかもしれないけれど、その一般市民からしたらもうそれはもうやめてほしいですし、そっくりだなって思いますよね。はい、なんだろう、その国家情報局という、なんだろう、こう敵、これが敵だっていうふうにこう焚きつけて、この戦争に向かわせてるっていうのもちょっと非常にあの太平洋戦争に似ているなと思います。多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので、この、まあ、なんだろう、一緒に抗議しましょうみたいな、そんな感じです。
3: 您正在收看的是共同关注。
4: 来关注美伊局势。据伊朗媒体5月1号报道，伊朗已于4月30号经由巴基斯坦向美国转交最新谈判方案。对此，美国总统特朗普5月1号称，他对伊朗提出的最新谈判方案不满意。与此同时，特朗普还称，对伊战事已经结束，但美军在中东仍有大量的军事存在，且对伊朗海上封锁、针对以色列等国的军售等施压动作并未停止。美方看上去矛盾的表态与行动背后，反映出美国怎样的战略考量？局势又将走向何方？下面我们具体来看。据伊朗媒体5月1号报道，伊朗已通过巴基斯坦向美国转交了最新的谈判方案，不过最新谈判方案细节尚未公布。
5: 据伊朗伊斯兰共和国通讯社5月1号报道，伊朗已于4月30号通过巴基斯坦向美国转交了最新谈判方案。据美国《华尔街日报》1号报道，知情人士透露，伊朗最新提案向美方作出让步，提议同步推进两项议题，即伊朗方面开放霍尔木兹海峡，同时美方保证停止袭击，解除对伊朗港口的封锁。知情人士称，新提案还提出就核问题进行讨论，换取美方放宽制裁。伊朗此前要求美方解除封锁，作为谈判的先决条件。伊朗曾经提出的方案分三阶段渐进展开谈判，第一阶段谈结束战争，第二阶段聚焦霍尔木兹海峡通航，第三阶段涉及伊朗核问题，但美方反应并不积极。知情人士称，伊朗已向调解方表示，如果美方对这份新提案持开放态度，伊朗准备在下周初前往巴基斯坦举行会谈。据美国有线电视新闻网1号报道，美国总统特朗普表示，对伊朗最新提出的结束冲突谈判方案不满意。特朗普说，伊朗在谈判中提出了一些无法接受的要求，但未具体说明。特朗普证实，他已听取美军中央司令部关于军事选项的最新简报，并称自己有让军事升级和达成协议两个选项，但更愿意达成协议。
4: 据美国多家媒体5月1号报道，美国总统特朗普当天在一封致国会的信中表示，尽管美军在伊朗周边地区仍有军事存在，但鉴于4月初已开始停火，美国对伊朗的战事已经结束，他已无限期延长停火协议。
5: 信中还强调，伊朗对美国构成的威胁仍然十分重大，美国防部继续调整在美军中央司令部责任区相关国家的军事部署态势，美国将以必要且适当的方式应对这一威胁。美国媒体称，特朗普称，美国对伊朗的战事已经结束，这一

0: 东京审判旧址中对历史的轻描淡写形成了耐人寻味的呼应。
1: 近期日本高市政府密集采取一系列危险动向，企图突破战后和平秩序，在日本国内引发强烈反对。日本民间团体和部分民众5月2号在东京举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列危险动向，呼吁守护和平宪法，停止煽动地区紧张局势。
2: 本当に高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんとやっぱ学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた戻ってきてしまうのは私もすごく脅威だし、とても恐怖です。やっぱり 今反対しなければならないと思っても
3: 、私たちも危機感すごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する人たちがすごく増えています。そういう人たちからはやっぱり本当にもう日本が戦争に突き進んでいっているんだっていう、そういう危機感とか、今高市政権に対する怒りとか、そういうものをすごく強く感じますね。
4: やっぱり中国とはやっぱり隣国として、過去の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん、軍拡で対中戦争で、もう国民の生活がどんどん疲弊していて、社会保障もどんどん削られて、教育費もどんどんと、もう自利品になっている中で、そういった軍備の方にどんどんとお金を使っていくっていうことは、本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
5: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
2: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争に押しようとしているというふうに思ったのがきっかけで、多すぎるんですけども、そのまず武器輸出の、規制を撤廃したと。一部の企業の人たちはそれでいいのかもしれないけれど、その一般市民からしたらもうそれはもうやめてほしいですし、そっくりだなって思いますよね。はい、なんだろう、その国家情報局という、なんだろう、こう敵、これが敵だっていうふうにこう焚きつけて、この戦争に向かわせてるっていうのもちょっと非常に太平洋戦争に似ているなと思います。多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので、この、なんだろう、一緒に抗議しましょうみたいな、そんな感じです。
1: 属于也门政府的也门海岸警卫队5月2号通报称，一艘悬挂多个国旗的游轮在也门舍卜沃省沿海海域遭劫持，一伙不明身份的武装人员登上并控制该游轮，随后将其驶往亚丁湾方向。目前也门海岸警卫队已确认游轮位置，正在继续跟踪，并表示将采取措施争取夺回游轮，确保船员安全。
6: 您正在收看的是午夜新闻。

0: 二号在东京举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列危险动向。
1: 本当に高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんと学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた戻ってきてしまうのは私もすごく脅威だし、とても恐怖です。やっぱり 今反対しなければならないと思っても、
2: 私たちも危機感すごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する人たちがすごく増えています。そういう人たちからはやっぱり本当にもう日本が戦争に突き進んでいっているんだっていう、そういう危機感とか、今高市政権に対する怒りとか、そういうものをすごく強く感じますね。
3: やっぱり中国とはやっぱり隣国として過去の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん、軍拡で対中戦争で、もう国民の生活がどんどん疲弊していて、社会保障もどんどん削られて、教育費もどんどんと、もう自利品になっている中で、そういった軍備の方にどんどんとお金を使っていくっていうことは、本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
4: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
1: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争に押しようとしているというふうに思ったのがきっかけで、多すぎるんですけども、そのまず武器輸出の、規制を撤廃したと。一部の企業の人たちはそれでいいのかもしれないけれど、その一般市民からしたらもうそれはもうやめてほしいですし、そっくりだなって思いますよね。はい、なんだろう、その国家情報局という、なんだろう、こう敵、これが敵だっていうふうにこうたきつけて戦争に向かわせてるっていうのも、ちょっと非常に太平洋戦争に似ているなと思います。多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので、この、なんだろう、一緒に抗議しましょうみたいな、そんな感じです。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 五月二号是第139届广交会第三期的第二天，本期展会为期五天。期间将举办新品首发、供需对接等贸易促进活动178场，涵盖时尚、家用纺织品、玩具及孕婴童、文具、健康休闲五大板块，参展企业超1.2万家。广交会上的智慧医疗展区，让我们看到了更便捷、更具温度的健康守护新希望。此前我们曾报道过一位阿根廷的残障女士，在广交会上借助中国的外骨骼重新站立行走。节目播出之后，我们收到了来自一位脑瘫患者父亲的求助。
6: 哎，你好，你好。
7: 小孩现在是什么情况呀？
6: 出生的时候缺氧，那个四肢运动这方面是差一点，所以就走路不是很方便啊。自己走的话，走就很容易摔倒，就看能不能过那个，找到那个机器外骨架了，看能不能帮助一下，他走路。
8: 据李先生介绍，孩子因出生时缺氧引发脑瘫，日常行动不便。带着李先生的诉求，记者联系到广州一家曾在广交会参展的外骨骼研发企业，经过前期沟通对接，4月28号下午，李先生带着孩子专程前往企业实地体验。
9: 这边慢点，穿戴在身上以后，就是通过这个立臂帮他抬腿，辅助抬腿。这里的话就是给他扣在大腿，在膝盖上面。
8: 工作人员现场为孩子调试设备，穿戴完成后，外骨骼机器人对孩子的行走起到明显辅助效果。
9: 比刚才会不会轻松一些？
10: 运动的，
9: 轻松一些啊。
10: 运动的，
9: 对，轻松一些。
10: 还小的时候。

0: Solon Field is the lack of capacity or ability to perform this job well.
1: 在远东国际军事法庭的开庭阶段，首席检察官纪南的这番陈词坚决地表明了检方团队的态度。从1946年的5月3号开庭到1948年11月12号的最终宣判，两年半多的时间里，11位法官充分听取了控辩双方的举证，最终让25位被告接受了正义的审判。这些人中既有战时的首相内阁官员，也有各军种的司令、大将等高级指挥官。东京审判与纽伦堡审判一样，在人类历史上首次通过国际司法实践系统确立了侵略战争属于国际犯罪。东京审判判决书中确立的反和平罪对战后国际秩序产生了重要影响。
2: 東京裁判というのは3つの、まあ、いわゆる、あの、観点から裁いていくわけですね。平和に対する罪、それから通常の戦争の罪、それから人道に対する罪ということだったわけですけれども、その中で、一番注目されたのは平和に対する罪という、この罪の概念というのは今までなかったわけですね。平和というものがいかに国家あるいは国民を大切にし、そして未来を担保するのかということを、つまり平和ということに対する認識を一気に深めたという意味含めて、これ非常に注目すべき問題だと思うんですね。
1: 然而东京审判开始不到一年，冷战铁幕降临，大量日本战犯没有得到应有的惩处，日本天皇的战争责任被豁免，一些极其严重的战争罪行，尤其是慰安妇制度和发动细菌战，也没有得到充分彻底的审判和清算。
3: 東京裁判では実は従軍慰安婦問題が取り扱われています。ただ取り扱いの仕方は、従軍慰安婦というそういう性奴隷制度があったという前提での立証努力じゃなくて、戦線各地で女性が無理やり軍の慰安所に連れ込まれて扱われたという事件がいくつかあった。
4: 短く答えると、アメリカは戦争犯罪の処罰よりも細菌戦のデータを独占的に手に入れることの方を重視したということで、自国民の捕虜が人体実験に使われたかもしれないということを認識しながらも彼らを免罪する、その代償としてデータを手に入れる、そういう道を選んだということですね。東西冷戦っていうのがもうはっきりしてきた時に、日本を利用する基地として、そして日本の優れた兵隊を利用する。
1: 出于阵营对抗的需要，1948年12月24日对东条英机等7名甲级战犯实施绞刑的第二天，美国就释放了人在日本朝押监狱中服刑的东条英机的得力干将岸信介等19名甲级战犯嫌疑犯。1957年在侵华战争中罪行累累的岸信介竟然冠冕堂皇地出任日本首相，而几十年后明目张胆地想要让日本彻底挣脱二战后国际秩序的束缚，摆脱战败国的身份，妄图修改宪法并强推解禁集体自卫权的日本首相不是别人，正是自称受到外祖父岸信介深刻影响的安倍晋三。
2: 岸信介さんもあれだけの戦争犯罪人で、しようもない、考えられないことですよね。そこは何だろうかってことです。うん。そこはね、本当に我々日本人としては、本当に内心軸自体のものっていうか、非常に大きな問題だと思ってますよ。そこはやっぱり日本人の全体の歴史認識の、まずさというか、非常に罪深いところですよね。信じられないと思うんですけ
4: ど。そういう人たちが何ていうか、何事もなかったかのようにまた復活して社会の中枢にいることができた。特に731部隊とか一切咎められる ないまま、そのまま彼らは本当に反省の機会がないまま終わってしまったということが言えると思います。ものすごい